0: lama o
1: o ke la ye mi wa o
2: olua gogo eyin ti egun daduo
3: no get as delay
2: labe agbara anu endi de loni o mi so pe kilo de mi mole gbe mi le ogun ile wa gbe mi le gbe ese re o gbe awon ma mi le atogun ategun gbe wa le oyo ra Gadaya, Nessem Gadaya, Mega Gadada.